0: Изберите и на ръпри и лирики. Изберите най-болше. Изберите Илирико. То е тържно споручило. Вечна Илирика.си.
1: Леснина празнуе 77 лет. И ко празнуе Леснина, добимо дарила уси. Кар 77 изделков е 50% ценеје. Чака вас веч код 4500 снижених додатков за дом. Па ше 25% попуста на усе незнижано похиштво при накупу над 100 евро. Празнујте с нами. Добродошли дома. Леснина.
2: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
3: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
2: Gremo v Lipico!
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Folk ne ve, tva, kolik je to debes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.